0: 92.7 Hot FM का गया दे और श्री 93.7 Hot FM के नॉन वीकेंड 47 मिनट सैटरडे 8 o'clock और साथ ही साथ प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस दैट्स गेम बॉय कैच आई फॉर यू शाउट आउट ओए देम से रोब्लेस ब्रदर मगदा को मांगा बराबर सलामत कमुशन माहौ ना का Mahaw na, yung mga namahaw pa lang karon. Ayun ngayon pa lamang kumakain. Sige, sige. Kapadayon ha. Sige, birahe, birahe. Kapadayon na sa pagkain. Sana all talaga, no, umunguya-nguya na. Teka muna, yung mga Zumba mamis. Magandang umaga. Regards daw sa mga sweethearts ha. Si Ate Carla, Zumba mamis. Good morning kina Amy Olaer, kay Mama Rose, o Gangkong Kidos, Asharky Boy, kay Elsa Girl, at Mami Hana. Yan o, Monsur G. Magandang umaga, Monsur G, in the place to be. Thank you ha. Lahat ng mga motorista natin, lahat ng mga drivers natin hitting the roads. Mayang buntag. Tagang salamat ha. Sa lahat ng mga gwapo natin mga drivers. Hinay-hinay lamang sa pagpapatakbo ha. Taxi driver ka man, van driver ka man, bus driver ka man, motorella driver ka man, o di naman kaya driver ka ng mga pribadong sasakyan. Hinay-hinay lamang. Dahan-dahan lang. Okay? Makakarating din naman tayo sa ating mga pupuntahan eh. Alright, 8:48 on the clock. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat. Padayon sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.